0: 今日は君と君のパートナーに話があってきたんだ。これがどういう話かってことくらいわかるだろう。
1: これは親分からの指示だから頭に入れといてくれ。
2: I'll see you later.
3: Now playing brand new music on Hyphen.
4: Oh, well, Fred. Tracas, pal, is it? Lise, Fred? Lila. Oh, well, Lila. Oh, la glass. Oh, well. Leon Domo, Frisch, Dad.